wana aru fai peke tau tawhakio no kong tau tala noa ba mehe lotto frekloi be spare man zone ke baby care skin sensitive oua ke tau funky in pepe pe ame tau longa I whanau o ku mau tokanga au pito au pito ke o mai ai mea to tonu ke e tau whanau ai au mama atueni ai paura ke he pepe ke oua e veri pe paraparema ke he kiri koi e pepe I he taime ku ke fōai e na wala ko e hina fō pepe ka pau I kai ke ngau ea ke pauta fō e iai ba mo hina fō pepe ai ako liquid o ku iloto o ku kwanati le lei pe tolonga monam le lei ai e wala koi e tau whanau e o ke ngai fai gigi fetu taki ne ma ke tau landline ko wani ma no fa tolu wani ma no fa tolu pe ko valu valu valu no no ta hono valu valu valu no no ta hono ke no ngai fai gigi me lotto freklo ko ya I spare band tone for your baby gear skin sensitive e ke hoane